چہ انشان چہ ماگاور کی موسیقی کے لیے شیوپال سنگھ کو بہترین بیک گراؤنڈ میوزک ڈائریکٹر قرار دیا گیا. شارٹ فلموں کے زمرے میں مراٹھی فلم ہم سفر نے بہترین فلم کا ایوارڈ اپنے نام کیا, جبکہ ڈاکیومنٹری فلم کے زمرے میں بھنگار نامی فلم نے بہترین فلم کا ایوارڈ حاصل کیا. منوج منتشیر کو بہترین نغمہ نگار, شاشوت سچدیو کو بہترین موسیقی, پشپا ٹو کو بہترین کاسٹیوم ڈیزائن, یوگیش دیش پانڈے کو فلم سورگ گندھر و سدھیر پھڑکے کے لیے بہترین کہانی نویس, ابھے جودھپورکر کو فلم گھرت گنپتی کے گانے, نواساچی گورائی ماجھی کے لیے بہترین پلے بیک سنگر, اور ملیالن فلم کی گلوکارہ وجے لکشمی کو بہترین گلوکارہ کے اعزاز کے لیے منتخب کیا گیا. بہترین ابتدائی ہدایت کاری کا ایوارڈ فلم سوتنتر ویر ساورکر کے لیے رندیپ ہڈا کو دیا گیا, جبکہ بہترین اداکار کے ایوارڈ کے لیے فلم چندو چیمپئن کے کردار پر کارتک آرین اور فلم برہما یوگم میں کردار کے لیے ماموٹی کو مشترکہ طور پر منتخب کیا گیا. اسی طرح فلم آرٹیکل 370 کے لیے اداکارہ یامی گوتم کو بہترین اداکارہ کے ایوارڈ کے لیے منتخب کیا گیا. ساتھ ہی بہترین فلم کا ایوارڈ بھی آرٹیکل 370 کے حصے میں آیا, جبکہ بہترین مقبول فلم کے ایوارڈ کے لیے تیلگو فلم کلکی کا انتخاب عمل میں آیا. شیو سینا ادھو باڑا صاحب ٹھاکرے پارٹی کے 6 باغی ممبران پارلیمان کو شیو سینا میں شمولیت کی اجازت دے دی گئی ہے. خبر رسا ادارے کے مطابق لوک سبھا اسپیکر اوم برلا نے کل یہ فیصلہ دیا. اس کے ساتھ ہی ترنمول کانگریس چھوڑ کر این سی پی آئی میں شامل ہونے والے 20 ارکان پارلیمان کے گروپ کو علیحدہ آزاد گروپ کے طور پر بھی تسلیم کر لیا گیا. اس گروپ کے اراکین کل سے شروع ہونے والے پارلیمنٹ کے مانسون اجلاس میں علیحدہ آزاد نشستوں پر بیٹھ سکیں گے. دریاسنا حکومت نے مانسون اجلاس کے پس منظر میں آج ایک کل جماعتی اجلاس طلب کیا ہے. اس دوران حزب اختلاف کی جماعتوں کے قائدین سے مانسون اجلاس کی کارروائی خوش اسلوبی سے چلانے اور اہم بلوں پر مثبت بحث میں تعاون کی توقع ظاہر کی جا رہی ہے. ملک کی ایک نجی کمپنی کے تیار کردہ وکرم 1 نامی راکٹ کو کل کامیابی کے ساتھ لانچ کیا گیا. خانگی کمپنی اسکائی روٹ نے مشن آمد کے تحت یہ راکٹ تیار کیا ہے. اس طرح بھارت نجی کمپنی کی طرف سے راکٹ تیار کرنے والا دنیا کا تیسرا ملک بن گیا ہے. اسکائی روٹ کے اپنے اسکوپ سسٹم کے ساتھ یہ لانچ راکٹ نجی تنظیموں اسپیس گرہ کاسمو سرو ڈی کیوبڈ کے سیٹیلائٹس اور کاسمک بلو نامی تخلیقی کام کو خلا میں لے گئی. حیدرآباد کی نجی کمپنی اسکائی روٹ ایرو اسپیس کمپنی نے وکرم 1 لانچ راکٹ مکمل طور پر ملک میں تیار کیا ہے. نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن, وزیر اعظم نریندر مودی سمیت مختلف معززین نے وکرم 1 کی کامیاب لانچنگ پر اسکائی روٹ ایرو اسپیس کا خیر مقدم کیا ہے. ریاستی حکومت نے کھاد بیج اور جراثیم کش ادویات سے متعلق شکایات کا اندرون 7 دن ازالہ کرنے کا اعلان کیا ہے. وزیر زراعت دتاتریہ بھرنے نے بتایا کہ کسانوں کی موصولہ شکایات پر ایک ہفتے کے اندر کھیتوں کا دورہ کر کے معائنہ رپورٹ کو حتمی شکل دی جائے گی. ساتھ ہی کسی تعلقے میں شکایات کی تعداد 100 سے تجاوز ہونے پر ضرورت کے مطابق اضافی شکایات ازالہ کمیٹیاں قائم کرنے کی گنجائش رکھی گئی ہے, اور ضلع زرعی سپرنٹنڈنٹ افسران کو فوری طور پر کمیٹیاں تشکیل دینے کی ہدایات بھی دی گئی ہیں. یہ خبریں آکاشوانی چھترپتی سمباجی نگر سے نشر کی جا رہی ہے. وزیراعلی دیویندر پھڑنویس نے کہا ہے کہ حکومت پونے شہر کی چاروں سمتوں میں ٹریفک کے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کر رہی ہے. وہ کل پونے ضلع میں مختلف ترقیاتی شاہراہوں کا سنگ بنیاد رکھنے کے بعد مخاطب تھے. ان ترقیاتی منصوبوں پر 16,700 کروڑ روپے کا خرچ متوقع ہے. ان پروجیکٹس میں کھراڑی جنکشن اور شرور بائی پاس کے درمیان 53 کلومیٹر کی 6-لین شاہراہ بھی شامل ہے, اور یہ 246 کلومیٹر کے پونے سمباجی نگر گرین فیلڈ ایکسپریس وے کا پہلا مرحلہ ہے. ساتھ ہی ہڑپسر اور یوت کے درمیان 32 کلومیٹر کا راستہ اور تڑےگاؤں چاکن شکراپور کے درمیان 54 کلومیٹر کا راستہ بھی اس منصوبے میں شامل ہے. بزرگ سماجی کارکن اور یوا کرانتی دل کے بانی ڈاکٹر کمار سپترشی کل پونے میں انتقال کر گئے. وہ 85 برس

0: داخل کیے گئے ہیں۔ امریکہ کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے مغربی ایشیا میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے پیش نظر دنیا بھر میں امریکی شہریوں کے لیے سفر کے سلسلے میں احتیاط برتنے کی غرض سے ایڈوائزری جاری کی ہے۔ اس نے خطے میں امریکہ اور ایران کی طرف سے جاری فوجی کارروائیوں کے پیش نظر بڑھتی ہوئی کشیدگی کے ساتھ سیکیورٹی کے پیچیدہ صورتحال کے لیے خبردار کیا ہے۔ ریونیو انٹیلیجنس کے ڈائریکٹوریٹ ڈی آر آئی نے خفیہ معلومات کی بنیاد پر ملک بھر میں کارروائیاں انجام دی ہیں، جس کے نتیجے میں بیرون ملک سے اسمگل کیا گیا 15 کلوگرام سونا، 20 کلوگرام چاندی ضبط کی گئی ہے، جس کی قیمت تقریباً 22 کروڑ روپے بتائی جاتی ہے۔ ساتھ ہی 2 کروڑ روپے سے زیادہ کی بھارتی کرنسی بھی ضبط کی گئی ہے۔ مدھیہ پردیش کے وزیر اعلیٰ ڈاکٹر موہن یادو بھوپال ضلع کے جگدیش پور میں آج ایک بڑی تقریب منعقد کریں گے۔ وہ 1460 کروڑ روپے سے زیادہ کی رقم 10,54,000 کسانوں کے بینک کھاتوں میں براہ راست منتقل کریں گے۔ فیفا عالمی کپ میں کل رات میامی اسٹیڈیم میں تیسری پوزیشن کے لیے کھیلے گئے ایک سنسنی خیز میچ میں انگلینڈ نے فرانس کو 4-6 سے ہرانے کے بعد کانسے کا تمغہ جیت لیا ہے۔ بکایو ساکا انگلینڈ کے ایسے دوسرے کھلاڑی بن گئے ہیں جنہوں نے عالمی کپ کے ناک آؤٹ میچ میں ہیٹرک بنائی۔ دوسری جانب آج نیو یارک کے نیو جرسی اسٹیڈیم میں ارجنٹینا اور اسپین کے درمیان عالمی کپ کا فائنل میچ کھیلا جائے گا۔ میچ بھارتی وقت کے مطابق 12:30 شروع ہوگا۔ بھارت کی فٹ بال کی راجدھانی سمجھی جانے والی کولکاتہ میں فٹ بال شائقین ارجنٹینا اور اسپین کے درمیان آج دیر رات ہونے والے سنسنی خیز عالمی کپ کا فائنل میچ دیکھنے کے لیے پورے جوش و خروش اور جذبے اور بے صبری سے اس میچ کو دیکھنے کے لیے بے حد منتظر ہیں۔ اسی دوران دلی کی وزیراعلی محترمہ ریکھا گپتا نے اعلان کیا کہ شہر کے ریستوراں، کیفے اور دیگر اہل مراکز کل صبح 4 بجے تک کھلے رہیں گے۔ خاص خاص خبریں ایک بار پھر سنیے۔ حکومت نے کل سے شروع ہونے والے پارلیمنٹ کے مانسون اجلاس سے پہلے آج کل پارٹی میٹنگ بلائی ہے۔ امتحانات سے متعلق قومی ایجنسی این ٹی اے نے طلبہ اور والدین کو خبردار کیا ہے کہ جانچ پڑتال کے لیے فرضی یا اے آئی سے تیار کی گئی او ایم آر شیٹس جمع کرانے پر ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جا سکتی ہے۔ سی بی ایس ای نے 10ویں جماعت کے دوسرے بورڈ امتحان کے نتائج کا اعلان کر دیا ہے۔ خراب موسمی حالات کی پیش گوئی کے تناظر میں امرناتھ جی اور ویشنو دیوی یاترائیں عارضی طور پر معطل کر دی گئی ہیں۔ اور فیفا ورلڈ کپ 2026 میں تیسرے مقام کے سنسنی خیز میچ میں انگلینڈ نے فرانس کو 6-4 سے ہرا کر کانسے کا تمغہ جیتا، جبکہ فائنل میں اسپین اور ارجنٹینا کا مقابلہ آج دیر رات امریکہ کے نیو یارک نیو جرسی اسٹیڈیم میں ہوگا۔ خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: दोन 29 अंश नोमीटर्स अर्थात 1305 किलो हर्ट्स वर आणि एफ एम बँडच्या 102 मेगा हर्ट्स वर आकाशवाणीचं हे परभणी केंद्र आहे। श्रोते हो, सकाळचे 10 वाजलेत। आनंदी घेऊयात मिश्र संगीताचा, तत्पूर्वी ऐकूयात।
2: युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स कंपनी घेऊन आली आहे प्रधानमंत्री पीक विमा योजना। खरीप हंगाम 2026
3: परभणी जिल्ह्याकरिता अधिसूचित पिके आहेत तूर, मूग, उडीद, कापूस आणि सोयाबीन।
2: योजनेत सहभागी होण्यासाठी अंतिम तारीख आहे 31 जुलै 2026।
3: अधिक माहिती करता कृषी रक्षक पोर्टल हेल्पलाइन क्रमांक आहे 14447।
2: इंडिया इन्शुरन्स कंपनी घेऊन आली आहे प्रधानमंत्री पीक विमा योजना। खरीप हंगाम 2026
3: जालना जिल्ह्याकरिता अधिसूचित पिके आहेत तूर, बाजरी, मूग, मका, उडीद, कापूस आणि सोयाबीन।
2: योजनेत सहभागी होण्यासाठी अंतिम तारीख आहे 31 जुलै 2026।
3: अधिक माहिती करता कृषी रक्षक पोर्टल हेल्पलाइन क्रमांक आहे 14447।
1: श्रोते हो, मिश्र संगीत या कार्यक्रमात उदय अभिजीत यांनी संगीतबद्ध केलेली रचना ऐकूयात।